0: ಮುಂಚೆ ಗೆಣಕ ಮಗು ಹೊರಸ್ ನುಕೊರೆ ಫದೋ ದತ್ತತಿ ಹರಿ ದತ್ತ ಆದೆ ಮಂಡು ಮಡು ಮಶಾಯ್ ಬಲಾಗೆ ಗಣ್ಣಚ್ಚೆ ದತ್ತ ಮಿಹಾರು ಮಿಹಿ ಹುರಸ್ಕೂರೆ ಉಣಿ ಹಿಂಗೆ
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماني رودين هن يرو حدي هتر بست بنما افد عملتكن درو اكبا نوا ميها هميكن كاب علم اكبا وحرمكي الله ادي وديگن واقم نونه
2: ಗಡಿಂಗ್ ಹೆಂದು ನುನುವೆ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه معني مائن الله اكليك فان رسول الله أبو هريرة فان كبين رواب كنبه اكليك فان ودال بي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرب بي ಬಂಗಿ ಗೌಮ ನಮಾದುಗ ಫುರ್ತ ಸಫಗ ಮಾಯಿಕ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಇಂಗೇ ನಮ ಏಕಂಕನ್ ಲಿಬಿಗತುಮ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ಉಳಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬೊಡುವೆ ಗುರುವತ್ಲಾಯಿಗೆ ಮೆನುವಿ ಏಕಂಕಮ್ಮ ಫುರ್ಸತ್ ನುಲಿಬೇಕಮಗ ವಾಣಮ ಗುರುವತ್ಲಾಯಿಗೆ ವೆಸ್ ಏಕನ್ ಲಿಬಿಗತುಮ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಕುರುಮತ್ ನುಲ ನುತಿಬೇಹೆ

0: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕೊರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
1: ಪಡೆಂಗ್ ಹವೀರ್ ಫಾಸ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿನಟು ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
2: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳೆ ಮೀ ಕುರ್ವಾಂಕ್ಯವನ್ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಸತೇಕ ಬತ್ತಿರೇಸ್ವನ ಫಿಲಾವಳು ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೆವಾನಿ ಸುರತುಲ್ ಅನ್ನಾಮ್ಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿಂಬನ ಆಯತುಂ ಫಶಾಗೆ ಎ ಸುರತುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮುದರಿಸಕಿ ಅವ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದರ್ವರುನಕಿ ಆಯಷತ್ ಫಜೀನಾ ಹಲಿಮತ್ ಸಹುದಾ ಆದಮ್ ರೌದಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಆಯಷತ್ ರಿಸ್ಮಾ
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: مصحف فيلاولين ميادوغي مي پروگرام گا کیواني سوره الانعام گه فانساس تيمونا ايتون فشاگين اي سورتو گه فانساس نوون ايات كونيلا ميادوغي پروگرام سادواسا هوريا فراتكم وس صفحه نمبر 734 هولواگين تيبون ايدن ميادوغي فيلاول مي فراتم مدرس کي ايدن هوريا کودي وس اڑوان تيبيت
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلوم فشا غنم. ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دينوڑيگم وني الله. والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ. ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരെ ഇൻകം കശവരെ. അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗ്ഗെ മതീഗെ. تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لفت

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهونج غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منج وري رسكالانج دني وديگن وته وما علينا إلا البلاغ المبين ಅದಿ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಇವ್ವು ಮೆಣುವಿ ತಿಮಂ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣುವೆ ಕಾಲೂ ಇನ್ನ ತಯರ್ನ ಬಿಕುಂ

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂ ವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವ್ರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅಣ್ಣಾ ನೀ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ أدي تَعْلَ فِلِي فُمَلَوَّي هُتَّ فَهَ إِحَارُمْ إِوْرَنْجَ وَرِرَسْكَلَانْجَ حَدْرَتَ كَوَّلُتَكُمْ أَوَسْ أَوَهَا نُكُمَ جِنْدَانِتَ

ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಯದು ಕುದುರೆಫುಳುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಕೆತೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ನಾಂ ಸೂಫಿ ಎವ್ರೆನ್ನ ಟಕ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾತಿ ಎವ್ರೆನ್ನಕ ನುಫೆಣೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಹೆ ಎವ್ರೆನ್ನೀ ಎ ತಕೆತೀಗೆ ಮಿಲ್ಕುವೆರಿನ್ನೆ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ادي تيمن رسكلانگه اتاكيتي اورن كيامن كو دويمه فه ايگه ترين اورنگه سواري تو ادي اورن اتاكيتين كا اولته وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ أَدِي مَنْفَا تَكَايْ بُوِنْتَ اَتَكَتِيْغَا اَوْرِنَّ تَكَاوَي فَهِ اَوْرِنْ شُكُرُ نُكُرَنِي هَيَّ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ أدي إورن نصر لبيتو الله فيوا إهن إلهن تكن هفوة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون إتكتشك ಎವರೆನ್ನ ನಸ್ರು ದಿನುಮಕ್ಕ ಕುಳದಾಣ ವೆಗೆನೆನ್ ನುವೆತೆ ಎತಕೆಚ್ಚ ಹೆದುಮೆ ಕುರುಮುಗ ಹಾದುರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ಲಷ್ಕರೆ ಕಮುಗ ಎವರೆಂವ ಹಾಲುಗೈ

0: ಊನ್ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಕಮುಗಾವಿಯೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಮರುವೆ ವೆಯ್ಯಶಾಯಿ ಕಶಿತಕಕ ವೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದು ಅಲುಂ ದಿರುಮಕ ಫೊಣುವಾಣೆ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ವೇ ಹೆಯ್ಯೆ ಅವ ಆಬಾಉನಲ್ ಔವಲೂನ್ ಅದಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಕಾಬಫೈಂ ವೆಸ್ ಹೆಯ್ಯೆ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
1: كَلَيْغِ فَانُ وِدَالُ وَاشَ هَمَا كَشَوَرُمْ إِسْوَدِيَ مِيهُنَّائِ فَهُمْ أَنَّانَي مِيهُنِّي إِنْغِجِمْوَا دُوَهِجِّ كَنْدَالُ وَافَاوَا وَغُتَكَ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾಣೇ ಬಯಕು ಕಂ ಕಶವರೆ
0: ಸುಮ್ಮ ಇನ್ನಕುಂ ಅಯ್ಯುಹದ್ದಾಲ್ಲೂನಲ್ ಮುಕದ್ದಿಬೂನ್ ಲಾಕಿಲೂನ ಮಿನ್ ಶಜರಿಂ ಮಿನ್ ಝಕ್ಕೂಂ
1: ಏ ಮಗುಫ್ರದಿಗೆಂವ ಅದಿ ದೊಗುಕುರ ಮೀಹುಣ್ಣೇವೆ ದೆಂ ಹಮ ಕಶವರುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಝಕ್ಕೂಮು ಗಹುಂ ಕಾಣೇ ಕಂ ಕಶವರೆ
0: ಫಮಾಲಿ ಊಣ ಮಿನ್ ಹಲ್ ಬುತೂನ್
1: ಫಹೆ ಏಯ್ ಬಂಡುತ ಫುರಾಲಾನೆ ಮೇ
0: ಫಶಾರಿಬೂನ ಅಲೈಹಿ ಮಿನಲ್ ಹಮೀಮ್
1: ಫಹೆ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುಣ್ಣ ಹೂಣು ಫೆಂಗ್ ಬೋಣೇ ಮೇ
0: ಫಶಾರಿಬೂನ ಶುರ್ಬಲ್ ಹೀಂ
1: ಫಹೆ ಫೆಂಬುವಾಗೆಂಫಾವ ಜಮಲುತ ಫೆಂಬೋ ಫದಾನೆ
0: ಹಾದಾ ನುಜುಲುಹುಂ ಯೌಮದ್ದೀನ್
1: ಕಿಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಎವರೆಂಗೆ ಮೆಹುಮಾನ್ ದಾರಿ ಅಕಿ ಮಿಯೆ
0: ನಹ್ನು ಖಲಕ್ನಾಕುಂ ಫಲೌಲಾ ತುಸದ್ದಿಕೂನ್
1: ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ಥಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫಹೆ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ತೆದುನು ಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ
0: ಅಫರಅಯ್ತುಮ್ ಮಾ ತುಮ್ನೂನ್
1: ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬೇರು ಕುರ ಮಂಜ ಮೆದು ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬೆಲಿ ಮುಹೆಯ್ಯೆ
0: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
1: اتكتي هدني تيبا ميهن هي نواتا هدوا فراتكي تيمن رسكلانج هي
0: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: تِيَبَا مِيهُنْگِ مِدُگَا تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ مَرُ مِنْوَرُ كُرَوِّيمِ تِيَبَا مِيهُنْگِ بَدَلُگَا تِيَبَا مِيهُنْ فَدَ اِهِمْ بَيَكُ گِنَّ وُمُگِ مَچَّشَائِ تِيَبَا مِيهُنْ نُدَنَّ سِفَيْگَا ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಅಲುಂ ಉಫೆದ್ದೆವುಮ ನುಕುಳೆದಿಗೆಂವ ಕಲಕು ಕಮುಗಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನುವಮೆ
0: ವಲಕದ್ ಅಲಿಮ್ತುಮುನ್ ನಶ್ಅತಲ್ ಊಲಾ ಫಲೌಲಾ ತದಕ್ಕರೂನ್
1: ಹಮ ಕಶವರುಂ ಫುರತಮ ಉಫೆದ್ದೆವುಂ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಎಂಗಿಫಾವೇ ಫಹೆ ತ್ಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಹಂದುಮ ನುಕುರಣಿ ಕೀ ವೆಹೆಯ್ಯೆ
0: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
1: تِيَبَا مِيهُنْ گوان كُرَا تَكِچَّا مِدُ فَهِ تِيَبَا مِيهُنْ وِسْنَا بَلِي مُهَيَّ
0: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
1: اتَكَتِ بِمُنْ فَلُوَنِي تِيَبَا مِيهُنْ هَيَّ ನುವತ ಎ ತಕೆತಿ ಬಿಮುಂ ಫಳುವ್ವ ಫರಾತಕಿ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ هَيَّ
0: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
1: تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ إِرَادَ كُرَوَّا نَمَا هِكِ كُنْدِي هُوِيْتَكَ كَمُغَا إِتَكَتِ لَوَّا فِي مُسْكَنْ كَشَوَرَ دِنْ إِكَمَا مِدُ تِيَبَا مِيهُنْ حَيْرَانْ وِفَا تِبَجَّئِهِ
0: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ
1: تِيَبَا مِيهُنْ بُنَا نُوَ هَمَا كَشَوَرُنْ تِمَنْ مِنِّي گِلُّنْ وِگِنْوَا بَيَكِيمُوَ
0: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
1: أَدِكِيَتَّ تِمَنْ مِنِّي إِتَكِتِنْ مَحْرُومُ وَگِنْوَا بَيَكِيمُوَ
0: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
1: تِيَبَا مِيهُنْ بُو فِنَا مِدُ تِيَبَا مِيهُنْ فَهِ وِسْنَا بَلِي مُهِيَّ

0: ናይ እንሲ ነብ ፈህ ቲያ ደባሚሁን ደጉኮ ኢንካር ኩረኒ ቲያ ደባሚሁንገ ቨሪ ረስካላንገ ኒዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ مرج البحرين يلتقيان اكلانج دكندو ابهي كورا اكندو حدوا فنوفي ا دكندو هنگمونغوس بدلووي بينهما برزخ لا يبغيان ا دكندو دمدوغا هورهوي ا دكندو ويس ಎಕ್ಕಂಡು ಅನೆಕ್ಕಂಡೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ಕ ಅರಯೆನ್ನುಗಣೆ ಫಬಿ ಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕದ್ದಿಬಾನ್ ಏ ಜಿನ್ನೀನಾಯಿ ಇನ್ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂ ದಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂಕೊಂ ನಿಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
1: ايه دكانون رمتاي مرجان فاداوه نكومه

ای انسین نیو فه تیا دبا میهون دگو کو انکار کرنی تیا دبا میهون گه وری رسکلان گه نعمت تکو گترین کن نعمت کن هیه.

0: ತಿಯಾ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಯಾಮದ್ದುವಹುಂ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಹುಳುತಕಾಯಿ ವಿರಿಫಾವಾ ಲೊಯೆ ಫುಣುವ್ವಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ನಸ್ರೆ ನುಲಿಬೇನೆತೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَاي إِنْسِينَيْبْ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْگِ وَرِي رَسْكَلَانْگِ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
1: فه اودو فلفلا گندا هندو رفنيفم ملوگه کلاگا وا تيوگنده فدام ودي

0: ಸೀನ್ ನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತ ಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಫೀಹಿಮ ಐನಾನಿ ತಜಿರಿಯಾನ್ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ಹುಣ್ಣ ಫೆಂಗಾರುಗೆ ದೆ ಆರು ಎ ದೆ ಸುವರುಗೆ ಗಾವೆ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْبْ فَهَ تِيَا دَبَا مِيْهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَا دَبَا مِيْهُنْجَ وَرِي رَسْكَلَانْجَ نِعْمَتَّكُ گَتَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هَيَّ فيهما من كل فاكهة زوجان
1: كم ميوا أكون دباوي إدسوارو جيغاوي

കളിത ഇഫത്തരി ഹൂറുൽ ഐനും എ സുവറുഗെ തകുഗാവേ എവരെങ്കെ കുറിൻ ഇൻസിയക്കുവെസ് അതി ജിന്നിയക്കുവെസ് എ കമ്പലുങ്ക ബീഹിഫയ നുവേ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْوِ فَهَ تِيَ دَبَا مِيهُنْ دَغُكُنْ إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دَبَا مِيهُنْ گَ وَرِ رَسْكَلَانْ گَ نِعْمَتْ تَكُ گَ تَرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَ كَنْ هِيَ كأنهن الياقوت والمرجان ريتي كماي سافو كموغا اي كمبلون ياقوتاي مرجان فدي

0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬುನಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗ ವಾಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆ ಬುಡಿಗೆಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ.

0: ಫಹೆ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಂಬೊಡಿ ಮೂಣುವತ ವೆಟ್ಟೆಮುಂ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಸೀದಾ ವೆಗೆಂವ ತೆದುಮಗೆಗ್ಗ ತೆದ ಹಿಂಗಾದ ಮೀಹಾ ಹೆಯ್ಯೆ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
1: كاليغ فانو ودال واشه اكلانغي تيبا ميهم افدوا تيبا ميهن ايوماي فنوماي هيت لفيرس كالانغي ತ್ಯಬ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ.

ನಮಾದು ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾನು ಮಿಂವರೆ ಕಿಯವಾನೆ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾನಕಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಳೆ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله توبة سورة هونا آية ماني أدي مشركون جترين إفس ميهكو كاليغ فانو غاريهون ركاتري كمكان يدج نما فهي إميهكو الله جي كلام فلو أهافو مدان دين إميهكا ركاتري كان دفاشي نماد كورا ميها كيوائر إيناغي كوريمتيغا الله وديغن واكن إنجي ಅದಿ ಏನಾಗೆ ಕಿಯವುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಅಸ್ಸವಾ ಒಡಿಗೆಂ ವಾಣೆ ಕಂ ಏನಾಯಂ ಎಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಇಜಾಬ ದೆವ್ವ ದೀಲತಿಯ ಒಡಿಗೆಂ ವಾಣೆ ಕಂ ದನೆ ಎಹಿಂ ಕಮುಂ ಕೀರ್ತ ಕುರಾನ್ ಕಿಯವಮುಂ ದಾಯಿರು ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಾನ್ ವಾಣೆ ಖಾಸಕೊನ್ ನಮಾದುಗ ಮಿಕಂ ಕಮ ಸಮಾಲು ಕಂದೇಂ ವಾಣೆ ಎಹೆನಿ ನಮಾದುಗ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಣಿ ಏನಾಯ ನುಹನುಗಾತುಗ

0: قدرهم.
1: انس بن مالك رضي الله عنه كيت نبي صلى الله عليه وسلم غارهم روا كروافا وحديث غا بيان كروافا وفدان ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانه يناجي ربه ماني هم كشور مؤمن الا نمادا هن هندو اينا ايوني اينا كي وري رسكلان كي حضره مناجادن نوغي ನಮಾದುಗಾ ಕಿಯವಾ ಕಿಯವುಮಕಿ ನಮಾದುಂ ಬೇರುಗಾ ಕಿಯವಾ ಕಿಯವುಮ ತಫಾತು ಕಿಯವುಮೆ ಐ ಎ ಹಾಲತುಗಾ ಏನಾ ಎವನಿ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯ ವರಗ್ಗಾತುಗಾ ಕಮವಾತಿ ಐ ಅಬಿ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕೀರ್ತ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹು ರಿವಾ ಕುರವಾಫಾವಾ ಹದೀಸೆಗ್ಗಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾವಾ ಫದೈ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ماني اديت من رسكلانج ايناج متش فرض كوريفيكا ميكوجن تيمان رسكلانج الا تيمان رسكلانج يا كوتن ومووره تيمان رسكلانج اكمك لوبي اوديجن واكمن نوي مين امادو تكي مان الله كوتن ومكي نمادوغا كيت قرانكي مولين تفاتوكمكي اي نمادو كوراميها ನಮಾದುಗಾ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯ ಮುನಾಜಾ ದನ್ನವನಿಯೆ ಎ ಕಲಾಂಗಿ ಬಸ್ ಫುಳುತ ಕಿಯವಾಯಿರು ಎ ಬಸ್ ಫುಳುತಹುಗೆ ಮಾನ ಹಿತಂ ಹಾಜಿರು ಕುರೆ ಎಫ್ಫಹು ತಕ್ಬೀರು ಕಿಯೆ ತಕ್ಬೀರು ಕಿಯೋ ಮಫ್ಫಹು ರುಕೂ ಅದ್ದೆ ಅದಿ ಮತಿವೆರಿಕೋ ಮ್ಯಾಕುರು ಮಟ್ಟಕ ದೇಂ ಉಫುಲಾಲು ಮಫ್ಫಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಮಿಫದಾಂ ಕಿಯುಮುಂ ರುಕೂ ಅದ್ದಾಂ ಫಶಯೆ ಅರ್ ರುಕೂ ಮಿ ರುಕುನುಗಾ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತಿವೆರಿ ಕುರುಂ ಹಿಮೆನೆ ಎಹಿಂ ಕಮುಂ ರುಕುಗಾ ಕಿಯನಿ ಸುಬಹಾನ ರಬ್ಬಿಲ್ ಅಝೀಮ್ ಬಿಫದೈನ್ನೆ ಅತ್ತಸ್ಬೀಹ್ ಕೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಹುಸ್ ದುರುವೆ ಒಡಿಗೆಂಬೊಮೆ ಹುರಿಹಾ ಉನ್ನಿ ಸಿಫ ಯಕುನ್ನ ಕಮಕುಂ ಹುಸ್ ದುರುವೆ ಒಡಿಗೆಂಬೊಮೆ ಅಳ ಸುಬಹಾನ ರಬ್ಬಿಲ್ ಅಝೀಮ್ ಬಿಫದೈನ್ ಕಿಯುಮುಂ ಹುರಿಹಾ ಉನ್ನಿ ಸಿಫ ಯಕುನ್ನ ಕಮಕುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ ದುರು ಕುರೆ ಉನೀ ಕಂಗೆಂಗೆ ಎ ಹುರಿಹಾ ಫುರಿಹ ಮಹಮ್ದೆನ್ ಎ ಕಲಾಂಗಿಯ ಸಾಬಿತು ಕುರೆ ಉನಿಯೆ ಎಹನಿ ಏನ ಕಿಯನಿ ಸುಬಹಾನ ರಬ್ಬಿಲ್ ಅಝೀಮ್ ಮಿಫದೈನ್ನೆ ಹಮೈ ಫದೈನ್ ರುಕುಗೆ ಝಿಕುರುತಹುಗಾ ವಾರಿದುಗೆನ್ ಐಸ್ಫಾ ವಫದೈನ್ ಸುಬಹಾನ ರಬ್ಬಿಲ್ ಅಝೀಮ್ ವಬಿಹಮ್ದಿ ಮಾನೇಕಿ ತಸ್ಬೀಹಯ ಐಕು ಹಮ್ದು ಕುರ್ಮೆ ಅದಿ ಮಿನೂನಸ್ ಕೀರ್ತ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹುಂ ವಾರಿದು ಎಫಾವಾ ಎಹೆನ್ ತಸ್ಬೀಹಯ ವಿಸ್ ಕೀದಾನೆ ಮಿಸಾಲಕ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نوتا سبوح قدوس رب الملائكة والروح بفدا انفسكيدانه ركوغا كيا ذكرتهوغا مي صفاء كلانج معكرون همنه افه ركوع تدواني سمع الله لمن حمده بفدا انكيامونه مانيكي مان الله اكلانج حمد كراميها كان إجابة دفانه ركوع تدوى من كرا حمدك مستجاب حمدك اهن كمون افه تدوى اعتدالوغا هتي هوري ادي اللهم ربنا لك الحمد بفدانكي نوت ربنا ولك الحمد بفدانكي نوت ربنا لك الحمد بفدانكي ادي ادويغن واني مي حمد كرون ديگو كرومه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومما بينهما ومما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اعتدالك محالتك نمادك ركنتهك ترين ركنه أديهما إفادين ركوعك بس ركنه ರುಕುಅನ್ ತೆದುಮ ಕೀವೆಸ್ ರುಕುನೆ ಇಅತಿದಾಲ ಕೀವೆಸ್ ನಮಾದುಗೆ ರುಕುನ್ ತಹುಗೆ ತೆರೆನ್ ರುಕುನೆ ಎಹಿಂಕಮುನ್ ಎತನುಗಾ ಫುರಿಹಮ ಗೊತುಗಾ ಮಡುವೆಲಾನ್ ಜೆಹೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮುಗೆ ಹಾಲತುಗಾ ದೇವನ ಫಹರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವತಆಲಾ ಯಹಮ್ದು ಸನಾ ಕಿಯಾಮ್ ವಾನೆ ಏ ನಮಾದು ಕುರಾಮೀಹ ಎಕಲಾಂಗಿ ಅಟ್ಟಕ ರುಕುಅಕೊ ಎಕಲಾಂಗಿ ಮತಿವೆರಿ ಕುರೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗಿಯ ಸನಾ ಕಿಯಾ ಇಅತಿದಾಲ ತೆದುವೆ

0: ಹೀರಿತ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಅಲ್ ಹುಜರಾತ್ ಸೂರತುಗೆ ಬಾರವಣ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم معني اي امام وجميستكنه تيبا ميهم هيگه ترين گنا كنتكا دروي گناشه هم كشورم بين هيكي فافاي
1: گني ريگنو نو گدي 30 منٹ مي دينو گادو
2: مي اشار هرم متيگه عمر فر خاص كوري فا پروگرامي ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಅಶಾರ ಹರಂ ದಶಗೆ ಕುಡಕು ದಿನ ನುಗಳೆ ಅಡ ವಾಹಕರು ಎಕಶಿ ಗೆಂಬೆ ಸೀದಾ ಮಗು

0: ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ ನಮಾದುಗಾಕಿಯ ಹುರಿಹಾ ವತ್ತರಿಗೆ ತಹಿಯಾ ಎ ಮಿಲ್ಕುವೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಣಿ ಎಕಲಾಂಗಿ ಅಶೆ ಅಲಾಕಿಯ ಅತ್ತಹಿಯಾತು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲವಾತು ವತ್ತೊಯ್ಯಿಬಾತ್ ಸಲವಾತುಗೆ ಹುರಿಹಾ ವತ್ತರೆ ಫರ್ದಾ ಸುನ್ನೆ ಮಿಲ್ಕುವೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಣಿ ಎಕಲಾಂಗಿ ಅಕ್ಕಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಖ್ಲೂಗಕಂ ಎಕಂ ಮಿಲ್ಕುವೆಗೆ ನುವಾಕಂ ನಮಾದು ಕುರಾ ಮೀಹಾ ಎಅ್ತಿರಾಫುವೆ ಅಲಾಕಿಯ ಅತ್ತಹಿಯಾತು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲವಾತು ವತ್ತೊಯ್ಯಿಬಾತ್ ಹುರಿಹಾ ರಂಗಳುಕಮೆ ಮಿಲ್ಕುವೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಣಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹಶೆ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورة فاطر ديهوان آية هاني رنگلو بستن افليگن دني اكالانگ حضرتشه ادي الصالح عمل اكالانگ حضرتن افلوته نماد كراميها متنوغا اعتراف وني پوريها رنگلو کمه ملکوهگن وني اكالانگ اكامه افهو اينا كيني السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته مفدينه مفدين كيار اكاليغ فانوغ متين هندان كوري اكاليغ فانكي ايناغ نمونا كان هندان كوري كودو شكن نگوتوغا ام متيوري لويبكي مان الله اكالانغ رسولاغ لويبه مسلم الا كورا كم نمادگا ميلوبي تكراركون هندان كوري آكون آلا كوري قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آل عمران سورة تريس إفن آية ماني كاليغ فانو بدال واشه تيباميهن الله اللوبي واكموغا ونينما فهي تيباميهن تمن كاليغ فان التبع واشه ಏರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂದೆಕೆ ಲೋಬಿಯ ಒಡಿಗೆಂ ವಾನೆತೆ ಅದಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನಟ್ಟಕ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವಾನೆತೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಗಿನ ಗಿನ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ರಹೀಂ ವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: ಈ